0: memastikan warisan seni Islam terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, program berkenaan bukan sahaja memberi ruang kepada masyarakat memperlihatkan bakat, malah menggalakkan penglibatan golongan muda dalam aktiviti kesenian Islam. Acara seperti Kompang dan Marhaban menunjukkan kesenian Islam masih mendapat sambutan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mahrajan Kesenian Islam peringkat daerah Lahad Datu di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Kumpulan Zidan dari IPD Lahad Datu muncul Johan bagi pertandingan Marhaban dan Berzanji, manakala kategori Kompang dimenangi kumpulan Al-Mubarak Kampung Kenangan Lahad Datu. Sementara itu, kumpulan Nasyid Ahlul Himmah dan Raihana Pejabat Daerah Lahad Datu Johan bagi kategori Nasyid Lelaki dan Wanita. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 377,942 kenderaan diperiksa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Daripada jumlah itu, 52,458 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, antara kesalahan yang dikenal pasti ialah cukai jalan tamat tempoh tidak memiliki lesen memandu serta tiada perlindungan insurans. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena Ops Khas Extreme, Ops Luxury dan Ops Bersepadu JPJ di Kota Kinabalu. Ops Extreme yang dilaksana bermula 6 September lalu menyaksikan 24 kenderaan diambil tindakan dan 81 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan dikesan termasuk pengubahsuaian melampau, nombor pendaftaran tidak mematuhi spesifikasi serta kegagalan membaharui lesen kenderaan motor dan insurans. Menurut Datuk Haris, pengubahsuaian kenderaan secara ekstrim bukan sahaja menyalahi peraturan, malah menjejaskan keupayaan teknikal dan keselamatan kenderaan. JPJ Sabah akan menjalankan operasi secara berterusan dengan kerjasama agensi penguatkuasa lain bagi memastikan pematuhan undang-undang jalan raya di negeri ini. Bagi memastikan mesej kerajaan dapat diakses oleh lebih ramai masyarakat, Jabatan Penerangan Japen Sabah kini memperluas pendekatan penyampaian maklumat dengan menyasarkan lokasi tumpuan awam seperti pantai. Pengarah Japen Sabah, Janissa Muhammad Nor ketika ditemui berkata pendekatan itu memudahkan pihaknya berinteraksi dengan masyarakat dalam suasana yang lebih santai. Pantai Tanjung Aru menjadi lokasi terbaru menerusi program Borak dan Basking Pentarama. Ia menggabungkan penyampaian maklumat, hiburan serta perkhidmatan daripada rakan strategi Kementerian Komunikasi. Antara maklumat yang dikongsi termasuk kepentingan menjaga kebersihan dan persekitaran pantai. Program turut disertai POS Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta TM Unified Business yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada pengunjung. Dalam pada itu, Japen turut merancang memperluaskan pendekatan berkenaan ke beberapa lokasi tumpuan awam lain bagi mempelbagaikan kaedah penyampaian maklumat kepada masyarakat. Sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan, timbalan yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, Datuk Ali Pudin Poyun dan Ahli Dewan Negara Datuk Annabel Suziana Perian dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul kategori lelaki dan wanita. Anugerah disampaikan timbalan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Fairuz Rendan mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Terdahulu, perayaan Maulidur Rasul bermula di Padang Bandaran Sandakan dan berakhir di Masjid Daerah Sandakan. 73 kontinjen membabitkan hampir 7,000 peserta mewakili agensi awam dan swasta, badan bukan kerajaan, institusi pendidikan, pasukan beruniform serta komuniti kampung menyemarakkan sambutan itu. Fiesta Rakan Muda tampil sebagai platform dinamik dalam memperkasa golongan belia. Ia menerusi pelbagai aktiviti menggabungkan bakat, kreativiti, kemahiran sukan keusahawanan dan kesukarelawanan. Program Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah itu menghimpunkan anak muda menerusi konsep penyertaan untuk semua, sekaligus membuka ruang kepada mereka mencuba aktiviti baharu, berkongsi idea, menyelahkan bakat serta membina keyakinan diri. Majlis Perasmian Fiesta disempurnakan setiap usaha tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Mansur Assun. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Mansur menggesa golongan belia supaya berani mencuba, mengetengahkan bakat dan memanfaatkan setiap peluang disediakan. Ini kerana percubaan kecil hari ini berpotensi membuka laluan kepada minat, kemahiran, kerjaya dan kejayaan pada masa hadapan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk seni doodle, sukan dan kecergasan, seni kreatif, aktiviti digital, muzik, kemahiran, keusahawanan, kesukarelawanan serta kelestarian alam sekitar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah pergiat pemprosesan hasil getah. Pemerkasaan program masjid eratkan hubungan dan perpaduan komuniti. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sound Music. Lebih muzik berbanding biasa.

0: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Namaste Bollywood, Sanakan FM.
6: और मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? मैं अपना प्यार एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती।
7: हाँ, तुम्हें फीलिंग का तो स्टीडी बा, अब तो बहुत लागू लागू बॉलीवुड

0: Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, makluman kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Dato' Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu,
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Dato' M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Sri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Penganjuran pesta kuih bulan sempena Hari Malaysia di Parlimen Sepanggar, platform menyatukan masyarakat berbilang kaum. Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmu berkata, program berkenaan merupakan tradisi tahunan yang menghimpunkan masyarakat pelbagai latar belakang termasuk masyarakat Tionghoa, Kadazan Dusun, Murut dan Bumi Putra Islam. Menurutnya, pesta kuih bulan yang diadakan serentak dengan sambutan Hari Malaysia memberi ruang kepada masyarakat untuk menghayati makna perpaduan dalam kepelbagaian. Pendekatan itu penting bagi memperingati sejarah pembentukan Malaysia khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pesta kuih bulan sempena Hari Malaysia Parlimen Sepanggar di Inanam. Dalam pada itu, Dato' Mustafa berkata peletakan jawatan Anthony Locke sebagai Menteri Pengangkutan atas prinsip parti wajar dihormati. Keputusan Anthony Locke itu dibuat susulan pengampunan bersyarat yang dikurniakan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Datuk Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata perkara itu dijangka dibincangkan dalam pada minggu hadapan. Karnival Pendidikan Madani, platform memperkukuh sinergi antara pejabat pendidikan daerah, sekolah, ibu bapa komuniti serta sektor kerajaan dan swasta. Ia bagi membangun ekosistem pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif. Focal person kebangsaan bagi penglibatan ibu bapa komuniti dan swasta, PIBKS Sabah Kementerian Pendidikan Malaysia, Dato' Muhammad Arif Tun Sekaran berkata, karnival itu menjadi ruang perkongsian ilmu, inovasi, bakat serta jaringan strategik yang memberi manfaat kepada warga pendidik dan murid. Pendekatan itu selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yang menekankan pembangunan pendidikan secara bersepadu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan karnival berkenaan di Kota Kinabalu. Dato' Arif berharap usaha itu dapat membentuk budaya pendidikan yang lebih kolaboratif dan inovatif untuk menyediakan generasi yang mampu menghadapi perubahan serta cabaran global. Lebih 5,000 pengunjung hadir pada karnival itu melibatkan 55 pempamer dari sekolah sekitar Kota Kinabalu, sektor kerajaan dan swasta. Sambutan Maulidur Rasul wadah menyemarakkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad serta menyatukan masyarakat menerusi semangat kebersamaan dan perpaduan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Istin Aliasni berkata, penglibatan masyarakat dalam sambutan itu penting bagi memastikan penghayatan terhadap perjuangan baginda terus diwarisi generasi akan datang. Beliau berkata demikian sempena sambutan Maulidur Rasul, Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu. Terdahulu, Dato' Istin menyertai Utma Islam lebih 600 kontijen dalam perarakan Maulidur Rasul yang bermula dan berakhir di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Sementara itu, Guru Kafa dan Guru Takmir, Ustaz Sudirman Muhammad Saleh serta anak jati Kampung Bikang Lahad Datu, Saleha Wahid, dinobatkan tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu bagi kategori lelaki dan wanita. Maharajan Kesenian Islam, platform memperkukuh konsep kesenian berunsurkan keagamaan sekaligus mencungkil bakat seni Islam dalam kalangan generasi muda. Ahli Dewan Negara Datuk Anabel Suzina Perian berkata, konsep kesenian Islam perlu seiring dengan kemajuan teknologi digital supaya masyarakat tidak mudah dipengaruhi budaya luar. Beliau berkata demikian pada Majlis Maharajan Kesenian Islam di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Sementara itu, pengerusi pelaksana sambutan Maulidur Rasul dan Kesenian Islam peringkat Daerah Sandakan Farizal Setoh menyifatkan kerjasama berpasukan menjadi tonggak kejayaan sambutan itu. Majlis turut diserikan dengan pertandingan Marhaban, Nasyid dan Kompang. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

utama berita petang ini. Jalan dari Tokong menghala Grand View di Sim Sim ditutup. Sambutan Maulidur Rasul wadah satukan ummah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiz Zalatib. Inilah berita Senaken FM 20 September 2026. Laluan Jalan Raya Buli Sim Sim dari Tokong menghala ke Taman Grand View serta laluan hiking Bukit Sim Sim Sandakan ditutup bermula hari ini sehingga 26 September depan. Penutupan berkenaan susulan kejadian tebing bukit runtuh membabitkan kawasan sepanjang 150 meter kira-kira 9.05 minit malam tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan, Datuk Walter Kenson dalam kenyataan memaklumkan pemantauan lanjut bersama agensi penyelamat dan Jabatan Kerja Raya sedang dijalankan bagi menilai kestabilan cerun. Sementara itu, Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Irman Tajuddin Edi ketika ditemui di lokasi runtuhan itu memaklumkan penutupan itu dilakukan setelah membuat tinjauan bersama ahli JPBD. Pengguna jalan raya dan orang awam dinasihatkan supaya mematuhi arahan penutupan berkenaan demi keselamatan. Timbalan Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, Dato' Alipuddin Puyon dan Ahli Dewan Negara Dato' Annabel alias Suziana Perian masing-masing dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul kategori lelaki dan perempuan. Sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan tahun ini daripada 18 anugerah keseluruhan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Dato' Muhammad Arif berkata sambutan Maulidur Rasul di peringkat daerah mendekatkan masyarakat kepada sirah Rasulullah serta menggalakkan penghayatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan di samping menjadi jati diri kepada golongan muda dalam mendepani dunia semakin mencabar. Teks beliau dibacakan Pembantu Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Fairuz Rendan sempena perasmian sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan di Sandakan. Perarakan bermula di Padang Bandaran Sandakan dan berakhir di Masjid Daerah Sandakan membabitkan 73 kontinjen dengan 6,900

88 peserta mewakili agensi awam dan swasta, badan bukan kerajaan, institusi pendidikan, pasukan beruniform serta komuniti kampung menyemarakkan sambutan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Pembangunan sesebuah daerah tidak harus dinilai daripada aspek kemajuan fizikal semata-mata. Sebaliknya, perlu diimbangi dengan pengukuhan ukhuwah dan nilai kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pembentukan sahsiah dan ukhuwah yang teguh penting bagi memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kinabatangan di Masjid Daerah Kinabatangan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Kurniawan turut berharap agar penganjuran pada masa akan datang lagi meluas dengan penglibatan golongan muda dan kanak-kanak sekolah bagi memupuk nilai-nilai murni dari peringkat awal demi kesejahteraan masyarakat pada masa hadapan. Sementara itu, Pegawai Tadbir Agama Muhammad Sufan Bahrin berkata, tahun ini menyaksikan beberapa perubahan antaranya lokasi sambutan iaitu di Masjid Daerah Kinabatangan. Pada program menyaksikan Muhammad Jasni Yusof dinobat sebagai tokoh Maulidur Rasul Kinabatangan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Jalan dari Tokong menghala Grand View di Sim Sim ditutup. Sambutan Maulidur Rasul wadah satukan umat. Berita disunting Salih Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah salat isyak dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sepanggah dicadang dipecah dua jika berlaku pertambahan kerusi parlimen di Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sabu berkata cadangan itu dilihat wajar dipertimbang mengambil kira sepanggah mempunyai kira-kira 130,000 pengundi. Pembahagian itu boleh menyaksikan sebuah kerusi kekal sebagai parlimen sepanggah, manakala satu lagi kerusi dicadang sebagai parlimen Inanam. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Pesta Kuih Bulan sepenuh Hari Malaysia Parlimen Sepanggah Anggar di Inanam. Mengulas cadangan pertambahan wakil parlimen dari Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa berkata cadangan itu perlu melalui proses persempedanan dan mekanisme berkaitan SPR manakala perubahan komposisi Dewan Rakyat melibatkan proses perlembagaan.
1: Kita telah bersetuju secara dasarnya untuk meningkatkan berdasarkan rasio representasi bilangan parlimen di antara kedua-dua negeri ini. Ini adalah untuk kita satunya, kita mau membawa suara rakyat ke parlimen Sabah Sarawak.
0: Dato' Mustafa berkata beliau akan mengadakan kunjungan kepada pengerusi SPR untuk membincangkan proses dan garis masa berkaitan cadangan penambahan kerusi parlimen Sabah dan Sarawak. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Inanam, Nico Unoy, menyambut baik cadangan persempadanan semula kawasan pilihan raya dan penambahan kerusi parlimen di Sabah khususnya Inanam. Ia bagi memastikan kawasan pentadbiran lebih tertumpu serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dapat diperkasa. Katanya langkah itu dilihat mampu membahagikan kawasan yang luas kepada kawasan pentadbiran lebih kecil dan terurus. Cadangan itu wajar diteliti secara menyeluruh bagi memastikan persempadanan baharu dapat disusun dengan baik dan mengambil kira keperluan penduduk di Sabah. Kos sara hidup, kemudahan kesihatan dan sokongan kepada rakyat berpendapatan rendah antara harapan yang disuarakan menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati rakyat mengharapkan perancangan kewangan negara mengambil kira keperluan semasa serta kemampuan isi rumah. Ikuti reaksi Usupardi, Nora Lampadan dan Muhammad Jani Nuran Abdullah.
2: Kita minta pada kerajaan untuk membantu kami supaya mendapat barang-barang itu harga yang murah. Karena macam kami sebagai penjajah, barang kalau terlampau mahal, kami pun dah beli buat apa. Kalau kami jual mahal, nanti kadang-kadang semua marah.
3: Harapan kami sebagai orang-orang masyarakat ini, kami memerlukan bantuan daripada kerajaan lah untuk membantu keperluan warga emas dan juga orang-orang yang tidak berkemampuan lah, supaya mereka dapat sentiasa diberi perhatian. Apabila kami ke hospital, panjang queue dia. Kadang-kadang dari pagi datang, petang baru siap. Jadi kami mengharap ada penambahbaikan daripada pihak kerajaan lah tentang ini.
4: Saya harap ya, kerajaan boleh beri bantuan kepada rakyat yang dihibat pedalaman lah, macam di kampung-kampung yang kurang pendapatan. Okay? Kemudian kalau boleh ditingkatkan dia punya bantuan yang daripada 100 ke 200 ke begitu.
0: Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober 2026. Laluan jalan raya Buli Simsim dari Tokong menghala ke Taman Grandview serta laluan hiking Bukit Simsim Sandakan ditutup bermula hari ini sehingga 26 September depan. Ia susulan kejadian tebing bukit runtuh membabitkan kawasan sepanjang 150 meter pukul 9 malam pada Sabtu. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Irman Tajuddin Eddy ketika ditemui di lokasi runtuhan memaklumkan penutupan dilakukan setelah membuat tinjauan bersama ahli jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Sandakan.
5: Melihat kepada situasi di lokasi, jawatan kuasa pengurusan bencana mencadangkan dan telah menetapkan dan untuk keselamatan orang awam, kita akan menutup jalan ini selama seminggu dan bahagian Curun JKR akan membuat penilaian bila jalan ini boleh dilalui untuk keselamatan orang awam lah.
0: Irman Tajuddin Eddy, pengguna jalan raya dan orang awam dinasihatkan supaya mematuhi arahan penutupan berkenaan demi keselamatan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
6: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Konsep playcation berpotensi memperluas peluang dan sektor pelancongan sukan dan ekonomi kreatif di Sabah. Menerusi penglibatan golongan belia serta penggiat industri tempatan, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan itu menggabungkan pelbagai aktiviti termasuk aktiviti rekreasi, sukan dan hiburan dengan komuniti dalam pengalaman pelancongan. Pelaksanaan konsep berkenaan mampu membuka peluang kepada usahawan, penggiat industri dan golongan belia untuk menjana pendapatan menerusi sektor pelancongan. Beliau berucap pada malam gala application di Kota Kinabalu. Karnival Pendidikan Madani, platform memperkuku sinergi antara pejabat pendidikan daerah, sekolah, ibu bapa komuniti serta sektor kerajaan dan swasta. Ia bagi membangun ekosistem pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif. Focal Person Kebangsaan bagi penglibatan ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Datu Muhammad Arif Tun Sekaran berkata, karnival itu menjadi ruang perkongsian ilmu, inovasi, bakat serta jaringan strategik yang memberi manfaat kepada warga pendidik dan murid. Pendekatan itu selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yang menekankan pembangunan pendidikan secara bersepadu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan karnival berkenaan di Kota Kinabalu. Datuk Arif berharap usaha itu dapat membentuk budaya pendidikan yang lebih kolaboratif dan inovatif untuk menyediakan generasi yang mampu menghadapi perubahan serta cabaran global. Mahrajan Kesenian Islam, platform memperkuku konsep kesenian berunsurkan keagamaan sekaligus mencungkil bakat seni Islam dalam kalangan generasi muda. Ahli Dewan Negara Datu Annabel Suzina Perian berkata, konsep kesenian Islam perlu seiring dengan kemajuan teknologi digital supaya masyarakat tidak mudah dipengaruhi budaya luar.
7: Kita melihat banyak bakat-bakat anak muda yang kita dapati bahawa mereka ini mempunyai kebolehan yang perlu digilap dan dikembangkan lagi bakat-bakat tersebut. Kesenian Islam itu tidak akan merubah konsep, kita kekalkan meskipun perlu melalui gelombang kemajuan teknologi pada hari ini.
0: Datu Annabel ditemui pada Majlis Mahrajan Kesenian Islam di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Usaha membentuk karakter murid di Sabah secara holistik terus diberi perhatian. Menerusi program diskusi pendidikan Sabah 2.0, anjuran Ikatan Guru Muslim iGuru Cawangan Sabah, program menghimpunkan kira-kira 50 peserta terdiri wakil universiti, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan dan NGO Pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abidin Marjan berkata, program merupakan wadah intelektual dalam membincangkan secara lebih dalam berkaitan pembentukan insan dan masa depan generasi muda di Sabah. Selain menjadi ruang membina jaringan serta memperkuku kerjasama antara pemegang taruh pendidikan, beliau berucap merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, sepanggar dicadang dipecah dua kerusi parlimen, kos sara hidup dan kemudahan kesihatan, harapan rakyat dalam belanjawan 2027. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, alih-alih masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada

0: duduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
1: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kWh sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pengguna dengan penggunaan 800 kWh sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25. Manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu. Tetapi dalam konteks isi rumah, itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kg hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kru lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: sekadar memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Buat apa tu?

0: hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sepanggar dicadang dipecah dua jika berlaku pertambahan kerusi parlimen di Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datu Mustafa Sakmud berkata, cadangan itu dilihat wajar dipertimbang mengambil kira sepanggar mempunyai kira-kira 130 ribu pengundi. Pembahagian itu boleh menyaksikan sebuah kerusi kekal sebagai parlimen sepanggar, manakala satu lagi kerusi dicadang sebagai parlimen inanam. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Pesta Kuih Bulan Sempena Hari Malaysia Parlimen Sepanggar di Inanam. Mengulas cadangan pertambahan Wakil Parlimen dari Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa berkata cadangan itu perlu melalui proses persempadanan dan mekanisme berkaitan SPR, manakala perubahan komposisi Dewan Rakyat melibatkan proses perlembagaan. Datu Mustafa berkata beliau akan mengadakan kunjungan kepada pengerusi SPR untuk membincangkan proses dan garis masa berkaitan cadangan penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak. Konsep playcation berpotensi memperluas peluang dalam sektor pelancongan sukan dan ekonomi kreatif Sabah menerusi penglibatan golongan belia serta penggiat industri tempatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan itu menggabungkan pelbagai aktiviti termasuk aktiviti rekreasi, sukan dan hiburan dengan komuniti dalam pengalaman pelancongan. Pelaksanaan konsep berkenaan mampu membuka peluang kepada usahawan, penggiat industri dan golongan belia untuk menjana pendapatan menerusi sektor pelancongan. Beliau berucap pada malam gala playcation di Kota Kinabalu. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan untuk menyemak semula ketepatan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition untuk pertimbangan jemaah menteri minggu hadapan. Ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada 2006. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya mengambil maklum pelbagai pandangan yang dibangkitkan berhubung ketepatan tersebut dan sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan semua pihak. Kementerian turut menghargai sumbangan pengusaha pusat tuition selama ini dan akan terus bekerjasama dengan semua pihak demi kepentingan pendidikan anak-anak Malaysia. Usaha membentuk karakter murid di Sabah secara holistik terus diberi perhatian. Menerusi program diskusi pendidikan Sabah 2.0, Anjuran Ikatan Guru Muslim PAIGURU Cawangan Sabah. Program menghimpunkan kira-kira 50 peserta terdiri wakil universiti, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan dan NGO Pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abidin Marjan berkata, program merupakan wadah intelektual dalam membincangkan secara lebih dalam berkaitan pembentukan insan dan masa depan generasi muda di Sabah. Selain menjadi ruang membina jaringan serta memperkukuh kerjasama antara pemegang taruh pendidikan. Beliau berucap merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. SPRM Sabah menahan dua penjawat awam kerana disyaki mengemukakan dokumen mengandungi butir matan palsu bagi memperoleh tuntutan elaun tugasan rondaan keselamatan

pagi 17 September lalu ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Cawangan Langkah Datu. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2022 hingga 2023. Pengarah SPRM Sabah, Datu Muhammad Wardi Basra ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kedua-dua suspek akan dituduh pada 24 September 2026 di Mahkamah Khas Rasuah Tawau. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Bagus, Pak.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

Apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan.

Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Sri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Sri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
1: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 bertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
2: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
1: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
3: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
1: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: kumpulan Saudi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. Sebab PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
1: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi menggerakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Ceylon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas ADUN Bengawan, Loyarham Dato' Karim Bujang yang meninggal dunia hari ini. Dato' Sri Anwar menerusi hantaran di Facebook berkata, beliau menerima kabar duka berhubung pemergian Dato' Karim dan mendoakan seluruh keluarganya diberikan kekuatan serta ketabahan. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman turut menzahirkan ucapan takziah serta mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat. Tun Musa menyifatkan Allahyarham sebagai seorang pemimpin yang komited, tekun dan sentiasa memberikan khidmat terbaik dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Dato' Karim, 73 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Kampung Sipanggil Putatan tengah hari tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Brunei, Kimanis, kira-kira 5.30 petang. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai ADUN Bengawan selama 5 penggal dari 1990 hingga 2013. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika

Perlu Negeri tahun depan. Mengulas mengenai tabika tunas istimewa, Ahmad Fakrul Azman berkata program itu memberi fokus kepada kanak-kanak dalam spektrum autism ringan. Projek rintis program itu bermula di Papar dan sebanyak 20 lagi tabika khas dirancang dibuka tahun depan. Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 menjadi platform penting dalam menghimpunkan pandangan golongan belia di negeri ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan serta cabaran anak muda di Sabah dapat dipertimbangkan dalam penyediaan belanjawan negara. Beliau berkata antara isu utama yang dibangkitkan termasuk kemudahan asas, peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan dan kos tiket penerbangan bagi atlet, selain ketidakseimbangan penganjuran program yang masih tertumpu di kawasan bandar. Mordi menyatakan perkara tersebut kepada pemberita RTM selepas program berkenaan di Putatan. Beliau mengakui keluasan Sabah dan kos logistik yang tinggi kekal menjadi cabaran untuk mengagihkan kemudahan secara menyeluruh. Justru kesemua pandangan daripada 120 peserta sesi tersebut akan dinilai bagi tindakan lanjut pihak kementerian. Sektor swasta, badan bukan kerajaan NGO dan agensi kerajaan digesa mengukuhkan kerjasama strategik demi membantu komuniti setempat. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata, sinergi itu penting untuk memastikan bantuan dan dana kebajikan disalurkan secara berterusan. Beliau berkata usaha murni seumpama itu dapat mewujudkan perpaduan sekaligus menggalakkan masyarakat mengamalkan budaya prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Dato' Annabel menyatakan demikian pada program larian amal MAPIM di Kompleks Sukan Sandakan. Jelasnya program itu membuktikan keberkesanan sinergi sektor swasta, NGO dan agensi kerajaan. Selain memupuk gaya hidup sehat, aktiviti berkenaan turut mengeratkan silaturahim sesama komuniti. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus, bah. Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
0: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
0: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Dedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin, Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu, pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni, Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad, 47 tahun, terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh cakap dengan pelawak? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada.

0: Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak siapapun termasuk Datuk Seri Najib ada hak untuk mengemukakan dakwaan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan komisi cakap dan lembaga pengampunan harus menilai. Kalau dikatakan persekutuan, ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari peguam negara dan sebaiknya dengar nasihat itu. Tetapi amat keputusan itu boleh terlaku.
0: Itu Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antarabangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Marani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

dan seterusnya. Empat kejadian banjir kila dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas, manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko renjatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kila di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi, dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi. Susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta

meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jalan Turbahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya anda terus ke frekuensi 93.5 berkala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bharu Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengar akan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan, di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, menghadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang pada waktu ini, selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5 manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Mersing 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang diceritakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 menjadi platform penting dalam menghimpunkan pandangan golongan belia di negeri ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan serta cabaran anak muda di Sabah dapat dipertimbangkan dalam penyediaan belanjawan negara. Beliau berkata antara isu utama yang dibangkitkan termasuk kemudahan asas, peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan dan kos tiket penerbangan bagi atlet, selain ketidakseimbangan penganjuran program yang masih tertumpu di kawasan bandar. Mordi menyatakan perkara tersebut kepada pemberita RTM selepas program berkenaan diputatan.

Laluan Jalan Buli Simsim dari Tokong menghala ke Taman Grand View Sandakan ditutup sementara hingga 26 September ini. Penutupan itu susulan kejadian runtuhan tebing di kawasan Bukit Simsim sepanjang kira-kira 150 meter pada malam Sabtu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan, Dato' Walter Kenson berkata, langkah itu diambil demi keselamatan awam walaupun runtuhan tidak menjejaskan jalan raya. Lambakan data yang tidak disahkan di media sosial dan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI antara cabaran terbesar yang perlu dihadapi Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM dalam memastikan kredibiliti statistik rasmi negara terus terpelihara. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, kedua-dua cabaran itu menuntut DOSEM bergerak lebih tangkas dan fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi yang pantas. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Angel Duke dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasa-perasa kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan. Selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antarikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian. Sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usai itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistics and ultimately new markets.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobong ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat.

kapal yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebab ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skuad akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah Barakas Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjurai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlombaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim, berita ringkas Sandakan FM. Laluan jalan raya Buli Simsim dari Tokong menghala ke Taman Grand View serta laluan hiking Bukit Simsim Sandakan ditutup bermula semalam sehingga 26 September depan. Penutupan berkenaan susulan kejadian tebing bukit runtuh membabitkan kawasan sepanjang 150 meter kira-kira 9.5 minit malam Sabtu lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPVD Sandakan, Dato' Walter Kinson dalam kenyataan memaklumkan pemantauan lanjut bersama agensi penyelamat dan Jabatan Kerja Raya sedang dijalankan bagi menilai kestabilan cerun. Pembangunan sesebuah daerah tidak harus dinilai daripada aspek kemajuan fizikal semata-mata. Sebaliknya, perlu diimbangi dengan pengukuhan ukhuwah dan nilai kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Ahli Parlimen Kedapatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pembentukan sasia dan ukhuwah yang teguh penting bagi memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan. Berita cuaca, Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Saya Nur Kisamat Kasim. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Fun. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kemas Sabah perluas Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa tahun depan. Sesi libat urus Belanjawan Madani 2027 kumpul pandangan belia Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakhrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Beliau berkata Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi alfa menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Fakhrul Azman berkata, program itu memberi fokus kepada kanak-kanak dalam spektrum autisma ringan. Projek rintis program itu bermula di Papar dan sebanyak 20 lagi tabika khas dirancang dibuka tahun depan. Inisiatif berkenaan dapat meringankan beban kewangan keluarga berpendapatan rendah berikutan kos terapi dan rawatan autisma yang tinggi. Sesi libat urus Belanjawan Madani 2027 menjadi platform penting dalam menghimpunkan pandangan golongan belia di negeri ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan serta cabaran anak muda di Sabah dapat dipertingkatkan, dipertimbangkan dalam penyediaan belanjawan negara. Beliau berkata antara isu utama yang dibangkitkan termasuk kemudahan asas, peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan dan kos tiket penerbangan bagi atlet. Selain ketidakseimbangan penganjuran program yang masih tertumpu di kawasan bandar. Menurut Mordi, keluasan Sabah dan kos logistik yang tinggi kekal menjadi cabaran untuk mengagihkan kemudahan secara menyeluruh.
2: Tapi apa-apa pun cadangan ataupun perkara yang dibangkitkan tadi, kita ambil maklumlah dan kita akan bantu, akan cuba untuk salurkan kepada pihak-pihak yang betul lah.
1: Mordi menyatakan perkara tersebut kepada pemberita RTM selepas program berkenaan di Putatan. Profesion pengasuhan perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi